Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radija Sevdah. Jutro s Ranom Ferman.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Radio Prača još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje.
2: Čeljivi pošalji poruku na Viber broj Radio Prača 061-600-535.
1: Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje.
2: Čeljivi pošalji poruku na Viber broj Radio Prača 061-600-535.

Dragi slušatelji, bilo je to sve za danas što se tiče emisije Poželi želju. U prethodna dva sata muziku ste birali zajedno sa nama. Hvala vam što ste bili uz naš program. Ostanite i dalje. Od 16 pa večeras do 22 sata sa vama će se družiti Azra, a ja vam želim ugodan ostatak dana.

0: večeri.
1: Radio Braća. Braća.
0: Braća. On te poljubio dok more.
2: Zalmin mi je Amara od Omera. Pozdrav za ovu muzičku numeru.

Evo, dragi slušatelji, vrijeme je da se odjavimo i da se oprostimo kada je u pitanju ovo druženje u emisiji Zabavno veče i druženje za 15. septembar. Dakle, za danas toliko, ali sutra smo ponovo tu. Budite se nama na dobro poznatim frekvencijama. Do tada puno selama i puno pozdrava šaljem vam ja. Moje ime je Azra, družila sam se s vama u proteklih 6 sati. Želim vam laku i mirnu noć.